skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, daljina.

0: Boje jeseni uz najlepše melodije. Hit FM radio.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio,

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: E, vreme je da vam poželimo dobro jutro, 7. oktobar, sreda, sve se teže i teže ustaje, to moramo priznati. Da.
2: Ustali jesmo, probudili se nismo, ajde nas razbudi možda prva kafa i samim tim i neka informacija.
1: Ajde, idemo na prvu jutarnju.
0: Prva jutarnja informacija.
2: E, već sam se razbudila sad kad imamo prvu jutarnju informaciju. Gradska čistoća u subotu organizuje dan otvorenih vrata za decu svih uzrasta. Šta to tačno znači i zašto je ovo toliko zabavno,
1: da,
2: Stefane?
1: Da, deca će moći da vide kako zapravo izgleda posao ljudi i vozila koje svakodnevno srećemo po gradu.
2: I šta je još tu meni fascinantno, moći će da se voze.
1: Onim, znači, čuvenim vozilom.
2: Ja ne znam da li postoji neko kad je bio mali da nije želeo da se zakači sa đubretarcima onako na kamion i da se vozi tako kroz grad. Ja ne znam da postoji osoba.
1: Da.
2: I oni će sada na ovoj radionici imati priliku da se tako voze.
1: Imaće svašta nešto. Imaće eko radionice o reciklaži, predstave, moći će da vide ovo, kako se to zove, smećarac, cisterne, čistilice, vozila za zemlju i vodu, svašta nešto. Tako da kad porastem, voziću smećarac. To će biti glavna rečenica.
2: To će biti glavna rečenica.
1: Apsolutno. Prokleta nedelja u nastavku i parni valjak. Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
11: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
10: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
11: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
10: Relax, kažeš, a?
11: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
12: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: Zapite našu rečenicu ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Rečenica koju smo tražili da nastavite glasila je: znam da me pravi budalom kada, tri tačke, nastavi rečenicu. Pisali ste primere na Viber 069-3087-646. Sad ne moraju samo ljubavni odnosi, može i na poslu, i prijatelji, i majstori.
2: I imam ovde

0: svašta, deca. Pogotovo rodbine. Evo kaže Dejan, shvatio sam da me pravi budalom, kada mi je kum rekao da nema trenutno da mi vrati 200 evra, sutradan okačio fotografiju sa aerodroma.
1: Dobro, možda je vozio nekog, nekog na let. Za kartu se
0: šta će da kaže selo ako kum ne ode na odmor? Znaš, svi znaju koliko ima dobar biznis, mora da ode na odmor.
1: Moraš
0: tebi
1: da
0: će posle da vrati.
1: Moraš pare. Da razumeš kuma, Dejane. Tamara kaže, shvatila sam da me pravi budalom kada mi je bivši rekao da mu treba vremena da bude sam. Dva dana kasnije nije bio sam.
0: Naravno da nije bio sam, Tamara, to je opšta rečenica koja se koristi za raskid, kako bi je lakše prošlo, treba mi vremena da budem sam ili nije do mene, nije do tebe, do mene je.
1: Kakvo pravljanje budalom. Dobro, šta kaže Zvonko?
0: Kaže Zvonko, shvatio sam da su me napravili budalom kad sam video da nam dete liči na njenog, po znacima navoda, gej najboljeg prijatelja. Ne morate anonimno.
1: U Zvonko, baš si nam jako dao primer.
0: Dobro. To je sve život.
1: Dobro, Milica, shvatila sam da me pravi budalom. Šef, treći put je rekao da trenutno nema prostora za povišicu, a onda zaposlio novog čoveka na veću platu za isti posao. E, ovde mogu ljudi da se poistovete, apsolutno, mislim da se ovo dešava često. I šta čovek da uradi?
0: Nađeš drugog šefa.
1: Ajde kažemo kako će vreme da nas, kako nas vreme očekuje danas.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Čitave ove nedelje sunčano i tako i danas. Vetar slab i umeren, kiše biti neće. Najviša dnevna.
0: Najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
1: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
2: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
1: Kako se zove slatkiše?
2: Princeza posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
1: Ma ne, samo kažite kako se zove brand.
2: Aha, Amoreti. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
1: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
2: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
1: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
2: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
1: Decu.
2: Ne decu, nego slatkiše.
3: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Politički marketing.
13: Mladi, a već roditelji.
14: Mama.
13: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
16: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
15: Politički marketing.

0: на Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ispratili juče istorijski uspeh Novaka Đokovića, došao je Nole do 102. titule na ATP turnirima u karijeri i to
2: sad
1: je to.
2: Sad Medvedevu može da bude jasno zašto ne treba nikada da se šali sa Đokovićem.
1: Jako te je pogodilo to kako se ponašao Medvedev
2: prema našem Novaku. Da, baš nije sportski.
1: Da, inače u finalu nije protiv Medvedeva igra, nego protiv Aleksa. E, to, Aleksa Debinova.
2: Znam, ali ne može se stići do finala bez polufinala, ali tako?
1: Tako je. Ne može se biciklom na Rusiju.
2: Da.
1: Da,
2: skašiče na bagir.
1: Tako je. Nole će igrati i Masters u Šangaju, tako da ovo je odlična uvertira, ova 102. titula u karijeri i titula u Pekingu. Tako da želimo mu puno sreće. Neće biti jedini srpski predstavnik, igraće i Miomir Kecmanović. Tako da želimo im puno sreće i želimo Noletu još jednu titulu, što da ne.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Još danas i sutra toplo vreme i onda tamo od petka stiže ona prava jesen. Danas sunčano i toplo, rastu temperature, tako? Izvini, samo mikrofon.
4: Ma još. Samo još da me Stefan uključi mikrofon. Da, iskoristite ovo lepo i toplo vreme, odite sa svojim prijateljem, kolegom koji vas tako voli i poštuje. Negde na sunce, popite kafu, iskoristite topao dan, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život, forma ideale.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
14: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
15: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
16: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
17: I kako ste prošli na granici?
18: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
19: Kalimera, šta imaš u gepekos?
18: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
17: Pa si mu dao da proba.
18: Odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
19: Opa, mnogoš, dobroš.
2: Bekament.
1: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
15: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. O tebe počinjem.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9:12, tačno vreme za posla. Kakva posla?
4: Srpska posla.
5: Srpska posla.
2: Slušaj situaciju. Kafana, završava se izlazak, fajront je, stiže račun.
3: E, da, i imaš dva, tri čoveka koji se otimaju da plate.
2: Da, ne, papira. ne, ja ću, ja sam zvala.
3: Imaš ostalih 10 koje je pobeglo. Da, to ja sam, nego ozbiljno se naljute, nemoj da me ljutiš.
2: Uvredit ću se.
3: To već ide na granicu incidenta, možda ćemo se i pobiti ako mi ne dozva. Otmeš onaj račun, onda razumeš da ti ćeš
2: konobar platiti. Jadan stoji sa strane, ne zna šta ga je snašao, neprijatno mu je. Pogotovo, znaš kao, ako su muškaraci žena, onda je lakša, onda uglavnom pruži kao muškarcu, razumeš? A ako su dva muškarca, šta će on, jadan, gleda samo kako da se ne zavade. Ali meni zanimljiviji ovih 10 što pobegne, naglo moraju do WC-a kad stigne račun.
3: Da, jest ili...
2: To odjednom brzo nešto moraju do WC-a.
3: Svi moraju do WC-a i ostanu dok nije gotova ta situacija da. Oko plaćenja. Tako da, šta je rešenje?
2: Pa ne znam šta je rešenje. Možda da se ne ide u kafanu.
3: Ne, je ovako, moj predlog.
2: Ajde.
3: Kažeš, ja ću. I ako ovaj kaže, ne, ja ću, i spreman je već za borbu, ti kažeš, okej.
2: Okay. Dobro, ti ćeš.
3: Nema
2: da vidimo da li će želeti zaista tako da plati račun ili to rekao samo radi reda.
3: Tako je, zbunit će se, navikli su na borbu i onda ako ovako pitaš, razumeš, ako kažeš, u redu je, važi, ti plati, zbunit ćeš ih.
2: Od sad, Stefani, kad se budemo raspravljali oko računa, ću svaki put i kažem, dobro, ti ćeš.
3: Tako je, uzalud pitaš, Haustor.

0: svi su drugi kliše.
1: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju. Hit
2: FM. Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nemena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Popijte na X.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Hit FM Radio, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Još danas i sutra toplo i onda stiže one prave jesenje vreme, prave jesenje temperature. Danas sunčano i toplo, vetar slabo umeren, kiše nema.
2: Maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.
1: Ti kažeš ovaj najvažniji
2: dan. Da.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mi mislimo da nije teško. Rubrika najboljeg jutra, pravilnik lepog ponašanja. Vreme je za pravilo 223, koje glasi, Sofija, kako?
1: Ovo je pravilo za ljude koje vole video pozive i glasi: nemojte da zovete ljude na video bez najave.
0: Tako je, možda sam se spremio za spavanje, možda jedem, možda sam na WC šolji.
1: Na primer, serim na WC šolji, ne mogu da pričam.
0: Sad sam već zavizala to. Da, možda, treba da se obučeš da bi se javio.
1: Da, a možda sediš sa nekim koga ti baš želiš da ogovaraš. I ti kreneš ono čim se otvori video poziv, a ono u pozadini i kao
0: baš
1: ćao.
0: Predmet ogovaranja, da. Tako je. Tako da pošaljete samo može video poziv, dve reči ako kaže može, uključite kameru, ne posle da moraš i ljubavnici i ženi da kupaš poklon, tako nekako. Tako da stvarno je jako lako pitati.
1: I generalno uopšte.
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Vaši razli. Omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
1: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
9: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
10: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.

0: meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija. Politički marketing.

0: Ili danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
5: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
6: brza instalacija,
5: par koraka,
6: super registracija,
5: svi kuponi,
6: jedna je lokacija,
5: ponude za tebe,
6: personalizacija,
5: nova
6: Akt
5: aplikacija.
7: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
8: Recite mi, kako je to sve počelo?
9: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
8: Na koga sve mislite?
9: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
10: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
11: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Još jedno oktobarsko prepodne počelo je pri tačno 4 minuta. Dobar dan, vreme je za...
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Kalendar kaže 7. dan oktobra, Miholjsko leto i dalje, ne žalimo se uopšte, doduše verujem da više prija i odgovara spavalicama koje tek tamo negde oko 11-12 izađu napolje pa se znači pošteno i oznoju i osunčaju i teško mogu poverovati nama ranoraniocima koliko je jutro zapravo hladno. Ali mi se razumemo, jel tako? Dobro jutro, dobar dan. Ne znam kakve planove imate za danas, ali nađite malo vremena za najveće hitove za celu Srbiju. Ulepšit ćemo vam dan, obećavam i u naredne 3 sata, što muzikom, što nekim sadržajem, odnosno temama, jer pred nama je nekoliko stvarno zanimljivih dana i kada su dešavanja u pitanju. Uostalom, jesen kad dođe, bude toga, pogotovo ako ste poklonik i ljubitelj dobre i kvalitetne kulturne scene. A bit će prilike, naravno, da pričamo i o tome, ali za početak da se prisjetimo još jednog velikog hita uz koje su bukvalno i rasli i stasale generacije.
2: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
2: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Miholjsko leto traje i dalje, meteorolozi su najavili još krajem septembra da ćemo prvih desetak dana oktobra uživati u lepom vremenu. Posle se pojavila informacija da će zapravo cela prva polovina oktobra biti u znaku sunca, međutim meteorolozi to demantuju najavom promene vremena u našoj zemlji već od sutra popodne. Još sutra će ponegde temperatura ići, kažu, i do 30. ponedeljka u najtoplijem delu dana. Ujutro ćemo preskočiti one temperature sve bliže nuli, ali za sada iznad nule svakako, bar na širem području zemlje. Međutim, za ohlađenje i u onom najtoplijem delu dana ipak stiže pre predstojećeg vikenda. Koliko će trajati, vidjet ćemo. Ono što je dobro, to je da je u većini gradova naše zemlje počela već proba grejanja, pa ćemo od 15. oktobra, čini mi se, biti spremni za start nove grejne sezone, kako je i predviđeno i kako je i najavljeno. Dakle, neće biti samo hladno ujutro i uveče, nego je moguće da će već od petka sveže u naša četiri zida biti širom zemlje već od petka. Ali tu smo da probamo da vas ugrejemo i hitovima. Možete slobodno da džuskate. Evo, Goga ima stvarno veliki hit.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor. Fertility Aid.

0: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigrup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Amoreti, izvolite.
2: Dobar dan. Interesuje me da li imate slatkiše bez glutena? Znate, moj unuk je alergičan na gluten.
1: Da, naravno. Imamo dosta bezglutenskih proizvoda koji su deci omiljeni. Slobodno mu možete kupovati mlečni i posni Amoreti krem, Amoreti čokoline i beline, rižitu, čokolitu i Amoreti koko čoko štanglice.
2: Hvala najlepše, baš ste ljubazni.
3: Amoreti, slatkiši za celu porodicu. Za više informacija pozovite 062-203-202.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
7: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
8: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Annex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: I, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
15: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
14: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
13: Jesi mu dao da proba?
14: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta. Ala grk, grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Opet na severu zemlje najtoplije u ovom trenutku, 19 stepeni izmereno je u najtoplijem Somboru, u Zrenjaninu 17, u Kikindi 18, kao i u Novom Sadu, u Beogradu 17, u Nišu 15, u Požegi 10, Sjenica najhladnija sa 7 stepeni. Pretežno je vedro, meteorolozi kažu da će tako i ostati do kraja dana, sunčano i nadprosečno toplo, jer će i danas temperatura biti do 28 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: ušicima i nadušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama, samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230, samo 2799,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
8: Količina robe je ograničena.
6: www.svetofor.rs.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne sve bliže, ostalo još 57 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: A još jedan dan nas deli od fantastične akcije koju organizuje Asocijacija Sport za sve, rekla bih već tradicionalno, Dečije igre bez granica, najavljene za 8. oktobar, dakle za sutra, početak je 10 sati na sportskim terenima osnovne škole Ferenc Prešern. Za ekipe dece predškolskog uzrasta od 7 do 9 godina najavljuju iz organizacije niz zabavno-rekreativnih aktivnosti, bit će naravno i takmičenja, kako drugačije, gde će se upoznati sa novim videima fizičkih aktivnosti i druženja sa svojim vršnjacima. Biće to zapravo samo delić programa u okviru Dečije nedelje, a podsećam vas, cela nedelja ova, dakle do 11. oktobra, posvećena je upravo najmlađoj populaciji širom zemlje, pa samo potražite dodatne informacije u gradu u kom ne slušate, šta je tamo u planu i šta je već organizovano kako bi se mališani prije svega družili, zabavili i igrali. A u nastavku možete slobodno i vi da zaigrati, stiže Anđelina.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: Zašto je Song 64 Premium Lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.
6: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
7: Kemo Impex.
8: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
11: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
15: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%, do 18. oktobra.
17: Lili, za sve što hoću.
18: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ispred teatra,
2: Baljšoj.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunce i danas sija, ali i greje. Međutim, evo, ima i sve više oblaka. Meteorolozi pak kažu da će do kraja dana ostati suvo, vetrovito i toplo sa temperaturom i do 28 stepeni. U Novom Sadu 21, u Beogradu izmereno 19, u Nišu je trenutno 18.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
6: Mix and match, was the catch. Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
7: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Politički marketing.
9: Mladi, a već roditelji.
10: Mama.
9: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: 23 minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno! Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tehno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija,
2: par koraka,
3: super registracija,
2: svi kuponi,
3: jedna je lokacija,
2: ponude za tebe,
3: personalizacija,
2: nova Akt aplikacija.
4: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
5: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Otkrite Formin svet igračaka.

0: Alene pevala Dobro jutro, ali uveliko je dobar dan.
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Jer tačno je podne.
3: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: E sad, sreda je, odmiče, vidite, brzinom svetlosti, ni okrenuli se nismo, da li to samo zbog toga što je napolju lepo vreme, pa nas mami da što pre pozavršamo sve što imamo, a onda uživamo malo još napolju dok nam vreme, ali i obaveze to dozvole. A za vikend, pretpostavljam, odvojite malo vremena, pogotovo ako ste onako porodični ljudi, ako imate mlađu populaciju kod kuće i uvek traže da se animiraju, da se negde odvedu, da se sa njima nešto radi, da bude zabavno, a ove predstojeće subote, ako ne slušate u Beogradu, pomoć stiže ni manje ni više nego od javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, jer oni i ovog oktobra organizuju tradicionalnu manifestaciju Dana otvorenih vrata, namenjena je najmlađim Beograđanima, ali i njihovoj pratnji, tako da ako odete sa njima, ludo ćete se zabaviti i sami i možda po prvi put shvatiti u stvari kako izgleda vožnja njihovim prevoznim sredstvima. Manifestacija počinje u 9:30 zanimljivim predavanjem, odnosno ekoradionicom, uslediće predstava, a potom i vožnja njihovim voznim parkom, nešto što već praktikuju određeni niz godina, sada već postaje tradicionalno, ali sam sigurna da su vas mališani, bar kada ste ih odveli prošli put, pitali a kad ćemo doći opet.
3: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju,
4: za celu Srbiju.

već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Hit radio. Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Hit FM.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex.
2: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Od 5. do 11. oktobra. Orah jezgro 500 grama. Samo 379,90. Tepih dimenzija 160 sa 230. Samo 2799,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Politički marketing.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
9: Politički marketing.
13: Hit FM.

noćin u Sočiju. Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne i

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I da, i ovu sredu kao i ove prethodne danas smo započeli sa hladnim jutrom, ali evo sad je dosta bolja situacija napolju, onako vedro, sunčano i toplo, trenutno temperature oko 25 stepeni, a maksimalna, kako kažu, ide i do 28.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Kosu, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
0: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech, razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Jesi mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
13: Ajde. Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
12: Kako se zove slatkiše?
13: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetić, Amoretić.
12: Ma ne, samo kažite kako se zove brand.
13: Aha, Amoreti. Hm. Imamo baš onako dopadljiv dizajn.
12: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
13: Pa evo, Amoreti posni krem, to jedino mi pravimo.
12: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoreti slatkiše?
13: Pa Amoreti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
12: Decu?
13: Ne decu, nego slatkiše.
11: Amoreti.rs. Slatkiši za celu porodicu.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
4: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
10: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
11: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
12: Sve su žedne oko me.

0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
4: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
7: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
8: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
9: Zato što je moj vrtić odmah tu.
10: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
11: Politički marketing.
12: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
14: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
11: Politički marketing.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikica došlo je do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Andri Kagan i Kenzo Soi dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukura. U drugom kolu igraće protiv Čeha Jakuba Menšika, 15. tenisera sveta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, temperatura do 28 stepeni.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
5: Ja sam jedan mali cvet, zamirisat ću vam svet. Sad sam spreman da se skrasim. Neki

0: Volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prošle dva, vi slušate Hit FM. Dobro nam došli.

слушаме Дявола и Нихо хит Остани уз мен. Тачно 14:12 минута, ви слушате Хит FM. И 7. октобер, среда е данас, Лола е са вама. Ето, дефинитивно сам вам рекла све битне информације за почетак овог поподнева, односно нашег дружења у дану на хиту. Е сад, као што рекох, среда је, сложит ћемо се свакако је у групи ових бољих дана у недељи. Таман, ево, прошла су два дана од претходног викенда. Sabrali smo se, radimo, sve super, obavljamo zadatke, ali je ostalo dva dana do ovog narednog vikenda, pa onda lepo može da nas drži to razmišljanje i planiranje šta ćemo i kako ćemo, gde ćemo u provod. Tako da dok razmišljamo o svemu tome, naravno u društvu najvećih hitova za celu Srbiju, nastavljamo sa Stiže jedan od Nokia.

0: nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
1: brza instalacija,
0: par koraka,
1: super registracija,
0: svi kuponi,
1: jedna je lokacija,
0: ponude za tebe,
1: personalizacija,
0: nova
1: Akt
0: aplikacija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
6: Politički marketing.
7: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
6: Politički marketing.
8: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa definitivno vama koji ste ustali rano jutros i krenuli u jaknama i duksevima, sada vam više nisu potrebni. Trenutna temperatura je negde oko 25 stepeni, a maksimalna dnevna će ići do 28.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
8: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
9: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Tako je, vreme da se igramo, a to znači da stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz razne događaje sa utakmica iz sveta fudbala, košarke, tenisa i ostalih sportova i onda vaš zadatak je da posle njega kažete da li je ta opisana situacija istina ili ipak nije. I ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Treba malo da obnovite sportsko znanje i prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i naravno srećno svima.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: 93. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama.
0: Komentar je istinit.
1: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!
3: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
0: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
0: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
8: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Politički marketing.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
9: Politički marketing.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 4:10, što radim danima znači samo jedno. Da, saobraćajni špic je u svom punom zanosu, ali dobra vest za vas koji ćete preko granica, tu je sve kako treba, potpuno lagano se provozi. Prolazi, ne provozi, ali dobro, jasno, jel da? Povoljni uslovi za vožnju, kaže za Automoto Saveza, ali svakako uz dosta radova na putu, pa imajte dodatni oprez. Što se tiče gradova, da, na prometnim lokacijama su gužve, ali mi sa Hita vam želimo da što pre stignete na željenu lokaciju, naravno uz praćenje svih propisa, to se ne dovodi u pitanje. Ostaje vam da pojačate zvuk, sledi Luna i Maso.

0: Recite mi kako je to sve počelo?
1: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
0: Na koga sve mislite?
1: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
2: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
3: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
4: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom.
2: Brza instalacija.
1: Par koraka.
2: Super registracija.
1: Svi kuponi.
2: Jedna je lokacija.
1: Ponude za tebe.
2: Personalizacija.
1: Nova.
2: Nova.
1: Akt aplikacija.
3: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AXA.
0: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I za sutra ono što nam kaže zvanična vremenska prognoza jeste toplo vreme, ali uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna će biti od 24 pa do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%, do 18. oktobra.
10: Lili, za sve što hoću.
11: Politički marketing.
12: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
13: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
15: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
11: Politički marketing.

nije za nju na Hit FM-u, a mi se družimo u danu na Hitu sve do 6. Lola je sa vama, da znate gde ste i sa kim ste ako ste stigli umeđu vremenu. I da, 7. oktobar, sreda, citirat ću kolegu koji kaže da je zapravo baš sredom najvredniji. Gledam ja njega ovako, on tu kuca, odgovara na sve moguće mailove, nešto piše, uključenja, sve živo radi, rekao šta ti je, nisi baš inače tako vredan. Kaže, ja sredom najviše posla uradim, taman prošlo evo 2 dana od vikenda, sabrao sam se, ali za 2 dana će i naredni vikend i onda će me drži to celo planiranje, šta ću raditi, gde ću ići, izlaziti. Tako da ovo zapravo ima smisla. Verujem da je kod vas neka slična situacija, mada u kakvom god da ste, da smo u raspoloženju i u kakvoj god da smo vrednoći danas, bitno da nam je sjajna muzika spremna, hit lista je naravno tu. Ovo što čujete je Čola i Mađarica, taman da se lepo ražuskamo.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
9: Ajmo brzo s tom reklamom za slatkiše.
10: Hvala. Ovako, moja porodica i ja imamo jedan vrlo sladak posao. Pravimo slatkiše i to od najkvalitetnijih sirovina.
9: Kako se zove slatkiše?
10: Princeza, posni krem, Rižita, Cvetića, Moretić.
9: Ma ne, samo kažite kako se zove brend.
10: Aha, Amoretti. I imamo baš onako dopadljiv dizajn.
9: A neki proizvod po kome ste jedinstveni?
10: Pa evo, Amoretti posni krem, to jedino mi pravimo.
9: Dobro, a što bi ljudi probali baš Amoretti slatkiše?
10: Pa Amoretti jedu i naša deca kao da smo ih za sebe pravili.
9: Decu?
10: Ne decu, nego slatkiše.
11: Amoretti.rs. Slatkiši za celu porodicu.
12: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
13: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
12: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
13: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
12: Relax, kažeš, a?
13: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
11: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: E pa tačno ostalo 30 sekundi do 5.

5-7 minuta, Bijelo dugme i zamisli. E sad zamislite da imamo parice onako celog meseca, odnosno 7. oktobar, početak je, jel? I znam da sad malo više trošite, to radim i ja, priznajem, ali ovom prilikom ću nas sve podsjetiti da se malo onako zaustavimo, da povučemo ručnu i da ih čuvamo za kraj meseca, jer od 23. do 31. oktobra će biti sajam knjiga u Beogradu. Pa da ostavimo lepo dovoljno za sve naslove koje merkamo da uzmemo, tako da hajde malo da uštedimo zajedno i da se kraja meseca vidimo baš tamo na sajmu knjiga. A sada se svakako vraćamo na našu hit listu koja je ove srede savršeno spremna. Ovo što čujete je sjajna Ilmaka Rahmet i jedna balada za ovo popodne. Ona kaže Neko nije, a ja vam još jednom svima kažem dobar dan i dobro nam došli na hit.

0: niko nije.
1: Slušate Dan na hitu.
2: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
3: Prijatelj ostaje prijatelj.

Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.

0: Alarm. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Bekament.
6: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

Dženan Lončarević i Ludujem na Hit FM-u, 6 sati i 49 minuta. E pa, dobrodošli ljudi u Večer na Hitu, ako ste se priključili u međuvremenu, a stigo nam je i pa to doba godine, kad bi samo sedeli kući u kauču, pokrili se ćebencetom, uzeli neku knjigu da počitamo i onako lagano da uživamo u miru i tišini. E sad, već kad smo kod knjiga, uskoro nam stiže Beogradski sajam knjiga, pa neko može da kupi, da obnovi kolekciju, neko može da se onako uzme za ukras, a neko da kupi za poklon. Eto ideje, makar da se izađe iz kuće na sat, dva u ovom vremenu. A ono što nam sledi, to je Zana i pesma Leto.

0: Ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040. Hit FM.
3: Pored redovnih kontrola, tržišna inspekcija blisko sarađuje sa drugim državnim organima, poput policije i carine. Ta saradnja omogućava efikasnije suzbijanje sive ekonomije i brzu reakciju u slučaju sumnje na nelegalan promet goriva. Obuka inspektora dodatno unapređuje ovu saradnju i doprinosi boljoj koordinaciji na terenu. Rezultat je tržište goriva koje je stabilno, transparentno i bezbedno za krajnje korisnike.
4: Politički marketing.
5: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
4: Politički marketing.
6: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

Jana Nikolić. E pa 7 sati i 10 minuta, večeras drage naše dame, lagano možete noge na 100, daljinski u ruku, emisija, serija, film da se gleda koja god da se poželi, jer sporta danas koliko vidim nema, pa nema. A je sad, neće biti ni gunđenja, ali već sutra imajte malo razumevanje, igra se Euroliga, Zvezda gostuje Dubaju od 6 sati, dok Partizan Madridu od 15 do 9, znate svi ono šta sledi, maraton utakmica, dranja u prazno, već kako to ide, a za nas koji nešto i ne pratimo taj sportu su najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam Džiboni i Činim pravu stvar.

0: lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impexa.

Kakav duet Eni, Matija Cvek i Trebaš li me na Hit FM. E pa ajde sad da vas vidim kako je prošlo leto, da li ste i dalje onako u tom fazonu da se pridržavate ishrane i treninga ili smo u fazonu, ma mani me, dosta sam se mučio, red je malo i da se opustim i jedem šta mi se jede. Šalu na stranu, od 9. do 11. oktobra održava se sajam sporta u Novom Sadu, pa ako ste u tom periodu tu oko Novog Sada ili živite baš u Novom Sadu, što da se ne svrati, možda nađemo neku novu rekreaciju, klinici nađu svoj omiljeni sport, roditelji malo onako odahnu, a neki od nas mogu makar da kažu, pa bio sam, nije ovo za mene ipak. Dobro, ljudi, znamo svi šta volimo, a to je da đuskamo uz najveće hitove za celu Srbiju. Harima Tahari u nastavku.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.

0: добре до края.
1: Slušali smo malo roka, ali ajmo malo da promešamo mi karti i pređemo na malo brži ritam. Stiže nam upravo sad Željko Vasić i zove nas na piće, nas vratimo, što da ne, ako ste slobodni, ajmo.

otpusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

A kako da ne budeš kad veče na hitu i dalje traje. 7. oktobar, evo jedne brzinske informacije za sve nas večernje vozače koji su upravo na putu i za nas koji svakako planiramo malo da se vozikamo kolima, da li preko dana ili bukvalno večeras. Do 11. oktobra čika policajce i kamere posebno obraćaju pažnju na korišćenje mobilnih telefona u vožnji, pa da ne dobijemo neku kaznu bez veze. Završite sve pozive pre vožnjice ili kad se parkirate, bolje te pare da sačuvamo za zimovanje.

šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: Mozart i Hit FM Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E, pa čim čujemo Mozart, znamo da se odmah igra neki kviz, a u to ime, naravno, pozvao sam moju dragu koleginicu, starog sportskog znalca, čak mi je teško i ovdje izgovori, Bađo.
2: Se ljudi, kako lažeš narod.
1: Bađo, reci ti meni, ja si spremna da malo nekog proverimo da li zna baš ono sve o sportu?
2: Ja jesam, znači ljudi, pravila su jako jednostavna u ovom kvizu Istina sa terena, mi ćemo da čujemo našeg sportskog komentatora koji će da nam priča neku priču iz sveta sporta, a na vama je samo da pogodite da li ovo istina ili nije, znači da li komentator laže ili ne. A da vidimo malo ko se sa nama igra. Halo, halo.
3: Halo.
1: Halo, halo, ko je sa nama?
3: Nikola.
1: Ćao Nikola, odakle si?
3: Iz Vršca.
1: O, lepo, lepo, lepo, reci mi, jel pratiš sport?
3: Nadam se da pratiš.
1: Pratiš sigurno, znači spreman si, možemo da počnemo?
3: Trebalo bi, može.
1: Ništa, ajde prepustimo našem komentatoru.
2: Ajde da čujemo šta komentator ima da nam ispriča, da li laže ili ne.
4: Neverovatno, ljudi moji, kakav preokret. Liverpool gubi 3-0 od Milana na poluvremenu, ali u drugom delu utakmice postiže 3 gola i nakon penala osvaja Ligu šampiona.
1: Niđo, ovo je baš onako dobar događaj, ko je ispratio tad Ligu šampiona, zna kak je to preokret bio i šta se tu sve desilo. Reci ti meni, da li si ispratio možda tu utakmicu, da li je istina ili nije?
3: Istina, Istanbul 2020.
1: To je to,
2: odlično! Idemo, okej, okay, znači imamo čoveka koji za razliku od mene prati sport.
1: Da, da, ovo je bilo ozbiljna utakmica, znači ko je pratio, Niđo može da kaže...
2: Niđo, evo reci ti meni, ja iskreno sam već zaboravila i što je komentator pričao.
3: Pravo kreti Liverpool u finalu Lige šampiona, 3-0 su gubili na poluvremenu, 3-3 kraj i na penale su pobedili.
1: Da,
2: opa,
1: da.
2: Opa, ovo je ozbiljna priča, svakako tebi svaka čast što i pratiš sport i što si ovo znao, ja ne bih imala pojma. Ostani samo sa nama na vezi da se malo dogovorimo oko preuzimanja nagrade, može?
3: Može, hvala.
2: Odlično, hvala tebi. A vi ljudi, ako ste u fazonu malo da se igrate sa nama, možete, samo moramo prvo da se prijavimo, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Srećno!

malo laganiji ritam za ulazak u 9. sat, a nas još čeka 3 dana, lepo vreme, pa polako da se pripremimo, kaže jesen, dosta je bilo, ali o tome ćemo naravno ljudi kasnije. Za sad je jako bitno, danas sutra očekuje toplo i sunčano vreme, možda malo oblačnosti bude, ali to se neće primetiti jer idemo i do 30 stepeni. Tako da, ništa tu ne bih menjali, možemo samo na muziku, Toše Proeski i Bože brani od zla.

0: sledeće.
1: Gospodska ulica u 9 sati i 12 minuta. E pa ljudi, pravo je vreme malo da pregledamo kamere, da vidimo kakva je trenutna situacija što se granica tiče, i Beograda. Na granicama 5 sati se čeka na izlaz za kamione, prelazi Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, dok na graničnim prelazima Bezdan 4 sata za izlaz, Sremska Rača 3 sata. Beograd, pa lagani smo svuda, autokomanda Gazela, Branko, most, nema nigde greške. Ko je planirao upravo ovih dana da putuje, večeras je taj trenutak. Još kad dodamo ovu pesmu, a nema lepšeg puta.

dok slušamo najveće hitove za celu Srbiju i uživamo u njima, možda neko upravo sada razmišlja i upao neko razmišljanje da od sutra kreće sa nekim onim čuvenim novim danom i novi ja. Zdrav život teretani, naravno zaboravi već sutra na to, ali ima priliku da se oproba u Novom Sadu 8. novembra jer se organizuje 14. otvoreno prvenstvo Fruške Gore u planinskom trčanju. Mala trka je dužine 6 km, što iznosi, ajde da kažemo, jedan krug, dok je velika trka 12 km i imamo treću trku koja ove godine se prvi put održava, namenjena je onim najmlađima, deci. Dečija trka će biti na dužini od 1 km i da, prijave su otvorene do ponedeljka 28. oktobra, dok je časovima sasvim dovoljno vremena da se odlučimo.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pum.

Na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Marija Šerifović, deo prošlosti na Hit FM-u. E pa ljudi, već kad smo kod prošlosti, sad ćemo malo da se vratimo u neke 90. i 80. godine, kad je muzika bila onako baš jaka. U narednih 5 minuta nam stiže Koketa, Mladiću moj, a pre svega toga malo lakši ritam, na predspavanje zaplešemo ili u vožnici zapevamo, ili ako smo na poslu da brojimo sitno do kraja smene. Stiže nam Knez i Srce od meda u nastavku.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.